Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

kultura Kids Buda Tomović organizuje 10. izdanje regionalnog književnog festivala Ali teritorija od 3. do 5. juna. Festival je prepoznat kao važna platforma za predstavljanje autora iz zemalja bivše Jugoslavije i promovisanje novih književnih praksi postavši tokom godine. Tokom godina jedno od bitnih mjesta susreta savremenih pisaca, kritičara i čitalaca. Programi festivala se održavaju na platou ispred gimnazije Slobodan Škerović. A promocija knjige o putovima u Crnoj Gori pod nazivom Put je život novinara i publiciste Velizare Radunjića bit će održana u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović sutra od 18 sati.

0: O sportskim aktualnostima će kolega Milan Jovanović.
1: Paris Saint-Germain je u finalnom meču Lige šampiona u Budimpešti savladao Arsenal boljim izvođenjem penala 4-3. Poslije 90, ali i 120 minuta bilo je 1-1. Klub iz Francuske je postao tek drugi uz Real u eri Lige šampiona, koji je odbranio trofej. Arsenal je nakon 20 godina propustio još jednu šansu da se domogne titule, a tragičar je bio Gabriel, promašivši 11 terac u posljednjoj petoj seriji. Prethodno je Eze, u drugoj bio neprecizan, a golman Raja je u trećoj poravnao odbranivši šut Mendeša. Za Paris Saint-Germain pogađali su Ramos, Due, Hakimi i Beraldo, za Arsenal Gyökeres, Rice i Martinelli. Prvak Engleske je u ranoj fazi utakmice došao do vojstva efektnim golom Havertza u 6. minutu. Paris Saint-Germain je dominirao u posjedu, ali praktično da nije ozbiljnije ugrozio rivala. Mosquera je ipak faulirao Kvaratskheliju u kaznenom prostoru. Dembele je u 65. minutu izjednačio sa bijele tačke na 1-1. Rezultat se nije mijenjao, pa se penalima odlučivalo o šampionu na Puškaš areni u Budimpešti. Ostale aktualnosti, mini fudbal reprezentacija Crne Gore plasirala se u osminu finala Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Naša selekcija je u direktnom duelu za plasman u nokaut fazu savladala u Bratislavi domaćina 2-1, pa je zauzela treće mjesto u grupi za Bosne i Hercegovine i Grčke i za prolaz u četvrtfinale igraće sa Češkom. Rukometaši Lovćena odbranili su titulu šampiona Crne Gore. Lovćen je u posljednjem 10. kolu mini lige za prvaka pobijedio na Cetinju Rudar 29-22 i uz utakmicu više stekao 3 nedostižna boda za Budvansku Rivijeru. Klub iz Prijestonice je 4. put uzastopno šampion, 13. ukupno. Španski teniser Carlos Alcaraz nije ni došao da brani titulu na Roland Garrosu zbog povrede, a i Coco Gauff u ženskoj konkurenciji predaće krunu. Amerikanka je već u trećem kolu Grand Slema u Parizu izgubila nakon preokreta od Ruskinje, koja od prošle godine nastupa za Austriju, Anastasije Potapove 2-1.

Poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju urednik Bojan Đinović, tonski realizator Dejan Milikić, muzička urednica Biljana Begović, a moje ime je Iva Perović. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović rekao je da je raniji šef države Milo Đukanović posljednji čovjek koji ima pravo da dijeli lekcije o državništvu Crnoj Gori i Crnogorstvu. Oslobađanje Crne Gore od političkog nasljeđa koje je ostavio Đukanović jedan je od najvažnijih zadataka naše generacije, napisao je Milatović na mreži X. Podsjetimo, Milatović je ranije izjavio da je tačno da se predsjednik jedne od uticajnih država iz Europe interesovao da li crnogorske institucije nešto preduzimaju povodom optužbi i navoda da je raniji šef države Milo Đukanović upleten u krijumčarenje cigareta, na što je Đukanović odgovorio da ga ne zanimaju, kako je naveo, tračarenje aktuelnog predsjednika Crne Gore sa bilo kim, pa ni sa visokim zvaničnikom bilo koje zemlje i da to nije, kako je kazao, ni državnički ni crnogorski. Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi sutra da bude dostavljena parlamentarnoj većini, objavila je televizija Crne Gore. Jedinstvena opoziciona platforma za ciljima da obezbijedi što širi konsenzus u oči glasanja ustavnim promjenama. Podsjećamo, na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Johanom Sattlerom, predstavnici vladajuće većine opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Nova srpska demokratija sačekaće da vidi domet i konkretne rezultate inicijative o povlačenju priznanja Kosova na teritoriji opštine Zeta prije nego što donese odluku o eventualnoj podršci takvoj ideji u opštini Pljevlja, kazao je predsjednik Pljevarskog odbora te stranke Milan Lekić. Slovenija će nastaviti čvrsto da podržava Crnu Goru na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, poručuje slovenački premijer Janez Janša. Crnogorski premijer Milojko Spajić nedavno je čestitao Janši na izboru za premijera Slovenije, navodeći da je uvjeren da će dvije države nastaviti da njeguju blisku i prijateljsku saradnju i da jačaju političke, ekonomske i sveokupne veze. Američka vojska zaustavila je trgovački brod koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka ispalivši raketu u mašinsko odjeljenje, saopštila američka centralna komanda. U saopštenju se navodi da je teretni brod Lian Star pod zastavom Gambije ignorisao više od 20 upozorenja američkih snaga tokom noći pokušavajući da uđe u iransku luku, prenosi agencija AP. Dan je žalosti na teritoriji opštine Bijelopolje, koji je proglasio predsjednik te lokalne samouprave Petar Smolović, a povodom tragičnih događaja koji su se u proteklim danima odnijeli 4 ljudska života i duboko potresli građane. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su evropski tron. Sveci su u finalu Lige šampiona.

Više mjesečne blokade rada opštinskih skupština koje su obilježile funkcionisanje pojedinih lokalnih samouprava mogle bi postati prošlost usvajanjem novog zakona o lokalnoj samoupravi. U Ministarstvu javne uprave uvjereni su da će uvođenje deblokirajućih mehanizama obezbijediti nesmetan rad lokalnih samouprava. Dok dio opština pozdravlja predložena rješenja, drugi upozoravaju da bi ona mogla narušiti njihovu autonomiju. U međuvremenu zajednica opština najavljuje amandmansko djelovanje kako bi dodatno unaprijedila zakonski tekst i otklonila nedoumice koje prate predložena rješenja. Predsjednik Odbora za ekonomiju Skupštine Crne Gore Boris Mugoša najavio je pokretanje postupka za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta na prvoj narednoj sjednici odbora koja je zakazana za ponedjeljak. Mugoša naglašava da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmjenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije što iziskuje vrijeme. Predstavnici penzionera ogorčeni su zbog minornog povećanja majskih penzija za 0,95%, dok opozicija ukazuje da je najstarija populacija ponižena rastom primanja u prosjeku od 5,3 eura. Predsjednik Saveza penzionera Branko Vešović, koji je i član upravnog odbora Fonda PIO, kazao je da neće glasati za povećanje penzija za 0,95%, te da ni prošli put nije glasao za takvu odluku. Imao sam sastanak sa ministrom Damirom Gutićem i tada smo pričali o januarskom povećanju od 0,38%. Rekao je da očekuje da će ovaj put biti veće povećanje. Ako je veće povećanje ovo od 0,95%, onda bolje da ni to ne daju, izjavio je Vešović, a piše Dan. Svjetski dan bez duvanskog dima 31. maj obilježava se pod sloganom Iza lažnog sjaja suprotstaviti se duvanskoj i nikotinskoj zavisnosti. Kako je Radio Crne Gore kazala šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji, Mina Brajović, Crna Gora se suočava sa tsunamijem nikotinske zavisnosti, jer duvanska industrija promoviše veliki broj novih duvanskih i nikotinskih proizvoda kao manje štetne i manje toksične. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović proglasio je nedjelju za dan žalosti na teritoriji opštine povodom tragičnih događaja koji su u proteklim danima odnijeli 4 ljudska života i duboko potresli građane. Bijelo Polje ostalo bez trojice mladih ljudi čiji su životi prerano ugašeni, dok je dodatnu tugu i nevjericu izazvao još jedan tragičan događaj sa smrtnim ishodom u porodici naših sugrađana. U ime opštine Bijelo Polje i svoje lično ime izražavam najiskrenije saučešće porodicama, rodbini i prijateljima preminulih. Dijelimo njihovu bol i tugu, svjesni da ne postoje riječi koje mogu ublažiti gubitak najmilijih, rekao je Smolović. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su evropski tron. Sveci su u finalu Lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti savladali Arsenal nakon boljeg izvođenja penala 4-3. Regularni tok susreta završen je 1-1. U nastavku slijedi vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je jutros iznosila 9, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori.

Više mjesečne blokade rada opštinskih skupština koje su obilježile funkcionisanje pojedinih lokalnih samouprava mogle bi postati prošlost usvajanjem novog zakona o lokalnoj samoupravi. U Ministarstvu javne uprave uvjereni su da će uvođenje deblokirajućih mehanizama obezbijediti nesmetan

Ovaj praznik slave katolici, pravoslavci i mnoge druge hrišćanske crkve. U hramove se unosi svježa zelena trava i cvijeće, posle svete liturgije služi se večernja na kom se kleči i pletu vijenci od trave i cvijeća, ti vijenci se nose kući i stavljaju pred ikone i kandila na zid. Povodom ovog velikog hrišćanskog praznika, protojerej Stavrofor Boro Vrhovac služio je jutros liturgiju u hramu na Knjaževcu u Andrijevici.

Ovaj praznik slave katolici, pravoslavci i mnoge druge hrišćanske crkve. U hramove se unosi svježa zelena trava i cvijeće, posle svete liturgije služi se večernja na kom se kleči i pletu vijenci od trave i cvijeća, ti vijenci se nose kući i stavljaju pred ikone i kandila na zid. Povodom ovog velikog hrišćanskog praznika, protojerej Stavrofor Boro Vrhovac služio je jutros liturgiju u hramu na Knjaževcu u Andrijevici.

Pobjednici Tivčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

0: vijesti.
1: Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi sutra da bude dostavljena parlamentarnoj većini, saznaje Radio Crne Gore. Jedinstvena opoziciona platforma za cilj ima da se obezbijedi što širi konsenzus u oči glasanja o ustavnim promjenama. I dok se čeka da se vidi šta su to predstavnici partije opozicije tražili kao uslov za prevazilaženje krize, iz većine poručuju da su raspoloženi da se konkretno razgovara. Centar za građansko obrazovanje nedavno je pozvao izvršnu vlast da prekine sa, kako navode, lošom praksom telefonskih sjednica. CGO apeluje na povratak redovnom radu kroz sjednice uživo. Boris Mugoša iz Evropskog saveza napominje da je nedopustivo da se toliki broj sjednica održava iza leđa građana i nada se da će zakon o vladi urediti tu oblast. Velimir Đoković iz Nove srpske demokratije za naš radio ističe da je bitno da izvršna vlast isporučuje rezultate, a ne u kojem formatu se održavaju sjednice. Poslanik DNP-a i predsjednik Pljevaljskog odbora te partije Vladislav Bojević saopštio je da je nakon odbijanja predsjednika opštinskog odbora Nove srpske demokratije Milana Lekića da podrži inicijativu kojom bi se i Pljevljima poništila odluka o priznanju Kosova, podsjeća građane da su odbornici Nove srpske demokratije uzeti glasali za to i da tada nijesu postavljali pitanje dometa, već su se rukovodili programom svoje stranke i programom koalicije. Stoga Bojević pita Lekića i njegove partijske kolege jesu li infotelje važnije od poništenja priznanja Kosova. Kamate

0: Završena je emisija treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore, koju je tonski realizovao Goran Vojnić, muzički urednik bio je Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović. Svako dobro.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Žermena u finalu Lige šampiona u Francuskoj prijestolnici izbili su neredi tokom kojih su demonstranti gađali policiju pirotehničkim sredstvima, prenosi agencija AFP pozivajući se na policijske izvore. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Lorana Njunjeza, uhapšeno je više od 400 osoba. Do sukoba između izgrednika i policije došlo je između ostalog u blizini stadiona Park Prinčeva, kada je oko 150 navijača pokušalo da uđe na stadion. Tokom nereda oštećene su prodavnice, dok su automobili i bicikli za iznajmljivanje zapaljeni. Sutra u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno na sjeveru, prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 6 do 20, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Radio Crne Gore, prvi program.
0: Prvi program Radija Crne Gore.
2: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi sutra da bude dostavljena parlamentarnoj većini, sazne Radio Crne Gore. Jedinstvena opoziciona platforma za cilj ima da se obezbijedi što širi konsenzus uoči glasanja o ustavnim promjenama. I dok se čeka da se vidi šta su to predstavnici partije opozicije tražili kao uslov za prevazilaženje krize, iz većine poručuju da su raspoloženi da se konkretno razgovara. Premijerski sat zakazan je za utorak, 2. jun. A poslanici će premijera, potpredsjednike vlade i ministre između ostalog pitati o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Centar za građansko obrazovanje pozvao izvršnu vlast da prekine sa, kako navode, lošom praksom telefonskih sjednica. CGO apeluje na povratak redovnom radu kroz sjednice uživo. Boris Muguša iz Evropskog saveza napominje da je nedopustivo da se toliki broj sjednica održava izbog poslanika DNP-a i predsjednik Ljevenskog odbora te partije Vladislav Bojević saopštuje da nakon odbijanja predsjednika opštinskog odbora Nove srpske demokratije Milana Lekića da podrži inicijativu kojim bi se i u Pljevima poništila odluka o priznanju Kosova, podsjeća građane da su odbornici NSD-a uzeti glasali za to i da tada nisu postavljali pitanja dometa, već su se rukovodili programom svoje stranke i programom koalicije. Stoga, Bojević pita Lekića i njegove partijske kolege, jesu li fotelje važnije od poništenja priznanja Kosova. Mate su u nastavile silazni trend i u martu. Najviši pad bilježi se kod mikrokreditnih finansijskih institucija. Objavio prethodni period. Ocijenio je za naš radio ekonomski analitičar Predrag Zečević. Dodaje da je dobro što Crna Gora uspjeva da održi pod kontrolom inflacije kamate, jer globalno se bilježi rast. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. U intervjuu emitovanom sinoć na Fox Newsu, Trump tvrdi da je dobio te garancije od Teherana, te da se odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja. Iz Irana poručuju da neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim državama dok mu se u potpunosti ne zagarantuju prava, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bakir Galibaf. U Bijelom polju je dan žalosti koji je povodom tragičnih događaja koji su minulih dana odnijeli 4 života, proglasio predsjednik opštine Petar Smolović. Nakon pobjede Paris Saint-Germain u finalu Lige šampiona u francuskoj prijestolnici izbili su neredi tokom kojih su demonstranti gađali policiju pirotehničkim sredstvima, prenosi agencija AFP pozivajući se na policijske izvore. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, uhapšeno je više od 400 osoba. Do sukoba između izgreda

0: su na neke periode koji je ranije možda pratio trend manjeg broja telefonskih sjednica. Vrlo su važni rezultati, a građani vide da 44. vlada i 28. saziv parlamenta isporučuju konkretne rezultate vrlo važne za njihov svakodnevni život i rad.
1: Od 31. oktobra 2023. do 28. maja 2026. godine vlada je zasjedala ukupno 332 puta, čak 210 sjednica, odnosno 63%, održano je telefonskim ili elektronskim putem. Svega 122 sjednice održane su uživo, ističe se još u saopštenju CGO-a.
2: I dalje vesti sa domaće političke scene. Poslanik DNP-a i predsjednik Prijevojskog odbora te partije Vladislav Bojović saopštio je da nakon odbijanja predsjednika opštinskog odbora Nove Milana Lekića da podrži inicijativu kojom bi se i u Pljevljima poništila odluka o priznanju Kosova, podsjeća građane da su odbornici NSD-a uzeti glasali za to i da tada lege jesu li infotelje važnije od poništenja priznanja Kosova.
3: Pokret za Kosovo i Metohiju iz Podgorice saopštio je da je zaprepašćen stavovima predsjednika opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Pljevljima Milana Lekića povodom inicijative za poništenje odluke o priznanju Kosova, ocjenjujući da nema mjesta čekanju i posmatranju efekata odluke koju je nedavno usvojila Skupština opštine Zeta. Iz pokreta poručuju da odluku Zete ne treba posmatrati kao eksperiment, već kao politički i moralno ispravan čin kojim se, kako navode, ispravlja jedno od najvećih grešaka u savremenoj istoriji Crne Gore.
2: Nakon političkih, ekonomsko-financijske teme.
3: Javne financije u Crnoj Gori su stabilne, siva ekonomija je smanjena, a inflacija vraćena pod kontrolu, poručuje ministar financija Novica Vuković na međunarodnom simpozijumu računovođe i revizora, navodeći da zemlja odsto više nego u istom periodu prošle godine, navode iz Ministarstva financija.
2: Kamate su nastavile silazni trend i u martu najviši pad bilježi se kod mikrokreditnih finansijskih institucija, objavila Centralna banka, što je dobra vijest za specifičnu klijentelu koja se zadužuje u tim institucijama jer su kamate niže i preko 6% u odnosu na prethodni period, ocjenjuje za naš radio ekonomski analitičar Predrag Zečević.
0: Znači, pad kamatnih stopa kod mikrokreditnih institucija je dobar vijest, ali su i oni davali specifično visoke kamate, opet specifičnoj vrsti klijenata, pokazao da je taj zakon bio pun pogodak. Da su kamate na početku ove godine, ajde, došle koliko toliko u neki normalni tok. Aprilska inflacija godišnja 3,8% i ona je neki prosjek u Europskoj uniji, a recimo najveća je godišnja inflacija oko 9%.
2: Iz regiona ministar za Evropu i spodnje poslove Albanije Ferit Hodža izjavio je u Prištini da je Kosovo apsolutni prioritet njihove spodnje politike i ponovio izjavu albanskog premijera Edija Rame da kodirne Kosovo dira Albaniju. Kosovo je nepovratna politička realnost, kogod misli drugačije, sanja otvorenih očiju, poručio je Hodža. Novinarima je na zajedničkoj konferenciji sa VD-om ministra spoljnih poslova Kosova Glaukom Konfucom izjavio da su razgovori o načinima unapređenja saradnje dva ministarstva spoljnih poslova, a osvrnuo se i na, kako je kazao, bezbjednosne prijetnje Kosovo od strane Srbije.
3: Frankfurter Allgemeine Zeitung navodi da je sud u Hagu u navodnom lovu na ljude tokom opsade Sarajeva. Prema odluci suda, magazin ne smije da stvara utisak da je Vučić u okviru ratnih zbivanja od 1992. do 1995. godine učestvovao u ciljanom ubijanju civila. Ukoliko Špigl prekrši ovu zabranu i nastavi sa širenjem spornih tvrdnji, iz teksta objavljenog u martu pod naslovom Bogati Evropljani koji su putovali u Sarajevo u lov na ljude, prijeti mu novčana kazna u iznosu od 250.000 eura.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je na proslavi dana policije da ove godine nema ni jednog nerasvjetljenog ubistva u Srbiji, što je, kaže, ključna poruka.
4: Mi kad govorimo o manje ubistava, ali je veliki rezultat to što ove godine ne

Ovaj praznik slave katolici, pravoslavci i mnoge druge hrišćanske crkve. U hramove se unosi svježa zelena trava i cvijeće, posle svete liturgije služi se večernja na kom se kleči i pletu vijenci od trave i cvijeća, ti vijenci se nose kući i stavljaju pred ikone i kandila na zid. Povodom ovog velikog hrišćanskog praznika, protojerej Stavrofor Boro Vrhovac služio je jutros liturgiju u hramu na Knjaževcu u Andrijevici.

samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj.

pobjednici Tivčani pjevali su portugalsku pjesmu, a nagrada je putovanje u tu zemlju. Osim puta u Portugal, nagrada pobjedniku je 50% novca prikupljenog od SMS glasova koji će se uplatiti u budžet Tivatske lokalne uprave sa preporukom da bude upotrijebljen za programe namijenjene djeci. Ovo je bilo prvo takmičenje ovog tipa u Crnoj Gori, a prema propozicijama domaćin narednog takmičenja bit će pobjednik opština Tivat.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.